0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Парти Микс.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party

0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: О, моя малка тоника, тоника, в устата ми хармоника, тоника. На теб ще свиря цяла нощ, нощ, нощ.
2: Ще вкарам цялата си мощ.

0: Радио Парти Микс. Още горещи хитове. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Парти Микс.
2: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
1: по радио Парти Микс.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Реклама в радио Party Mix на цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ радиото Party Mix. Топ радиото Party Mix.
1: Коце?
2: О, Дамянски, какво става?
1: Оставя, брат.
2: Репетирам, брат. За концерт.
1: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
2: Хореография, брат. Хореография.

0: Ea ne spi, ne propuscă nitui din hit și vinegi e gotova. Договори сте. Запознай се с Александра. Ea-i водещата на Radio Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Radio Party Mix.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
1: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио Party Mix. По радио Party Mix.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Парти Микс.

Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
4: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
5: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
6: Още хитове.
7: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
8: Моя малка тоника, тоника, в устата ми хармоника, тоника. На теб ще свиря цяла нощ, нощ, нощ.
9: Ще вкарам цялата си мощ.

0: Oste, l'ubimo muzică, e distru pe l'ubimo tu via radio, Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио, Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Пожелание на слушател влиза Криско и Галена с красиви лъжи. Красиви са, само не ги хващайте за чиста монета.
2: Това е вашето радио Party Mix.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Ladies and gentlemen!

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: А ето една заявка с характер. Криско и Тони Стораро съждан с грешна си. Ако е грешна, поне знае как да влезе директно в настроението.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, pe iubim un tuvi radio, Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Таня Боева, а вие слушате моята музика по радио Парти Микс. По радио Парти Микс.

Radio Party Mix. Още горещи хитове. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Radio Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Radio Party Mix.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация

0: От морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства. Пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокиче 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс. Модерен поп-фолк и балкански ритми.

Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.

0: Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno.
1: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио – Party Mix.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Леле, колко хубави жени има тук.

Радија много. Парти микс е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Това е вашето радио. Парти Микс.
7: Поздрав от мен за тебе. Специално за всички, които берат ябълки, да е сладка реколтата и още по-сладко настроението.
6: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Весус, это най-доброто радио. Парти Микс.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
2: Поздрав от Челгаров за Фолков. За всички, които берат праз да е богат беритбения ден, а настроението да не пада и за праз лук.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Поздрав от Ибрахим за всички. Специално за всички, които берат ябълки. Има ли палета, Ибрахим? Ако няма палета, ще ги редим направо по ритъма. Важното е брането да върви, а настроението да не пада.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Ах, какъв мръсен поглед имаш!
1: Радия много! Party Mix е само едно!

0: حبيبي يلا.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
2: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Парти Микс. По-добрата музика.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Парти.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Парти Микс.

0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
7: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix. 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Парти микс. По-добрата музика.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Вашият избор влиза в ефир точно сега. Purple Disco Machine Feat. Ейлър и песента Допамин. Да звучи!
0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
4: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

Radija mnogo. Party Mix е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: me produžava
1: Radio Party Mix. По-добрата музика.
2: Пожелание на слушател. Джордан Сколку. Заглавието само по себе си вече вдига настроението.
3: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Извинялся.
1: TNSP не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти.

0: По заявка идва Purple Disco Machine и Sophie and the Giants с True Dunham in the Dark. Вдигаме ритъма и оставяме музиката да говори.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

Радија Много. Парти Микс е само едно. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Парти Микс. По-добрата музика. Музика.
7: Ladies and gentlemen,

0: А сега влизаме в култа на Snap. Cult of Snap. Стегнете ритъма, защото това парче не пита, а директно завладява ефира.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Партимикс.
1: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио Партимикс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Парти Микс. Парти Микс.

още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.

Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Radio Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Radio Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Вие слушате Радио Party Mix. Партизаната на България.
2: Мите, дай нещо дубайско, бе.

0: Радио Парти Микс. Още горещи хитове.
1: По ваше желание, снап с ритъм и за денсър. Вдигаме ритъма. Танцуването е по желание, но силно препоръчително.
2: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ радиото Party Mix. Топ радиото Party Mix.
2: Коце?
3: О, Дамянски, какво става?
2: Поставя, брат.
3: Репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, бате? Вие сте голи.
3: Хореография, брат.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Вие слушате Радио Парти Микс. Парти зоната на България.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Radia Mnogo. Party Mix е само едно. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.

Радија Много. Парти Микс е само едно. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон +324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
3: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
0: Радио Парти Микс – музикалният терминатор на България.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Ай, фрателе мел!

още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.